Det är konsert här i Notturno. Huelgas-ensemblen sjunger musik från den så kallade Notre Dame-skolan, 1100-1200-tals musik. Några av dem vet vi inte vad de hette, som den här tonsättaren som skrivit Laudes Regie. Men nu får vi höra musik av Leonard.

Leona, en av de få tonsättare inom Notre Dame-skolan som vi känner till namnet på. Han levde cirka 1150 till 1201. Vi hörde Haec dies och Helgas ensemblen fortsätter med en okänd tonsättare.

Vi hörde först Maria Maristella och sedan Crucifigat Omnes, båda av okända tonsättare. Velgas-ensemblen leds av Paul van Nevel. Nästa tonsättare heter Perrotin.

Crucifigat omnes av okända tonsättare ur Notre Dame-skolan. Huelgas-ensemblen leds av Paul van Evel här i nattens konsert. Nu ytterligare tre stycken av en okänd tonsättare ur den här samlingen. Tonsättare från 11-12.

0: Orkestern L'Arpeggiata med dirigent Christina Pluhar spelade Moresca, som är finalen ur Claudio Monteverdis opera Orfeus.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och programmet som heter Klassisk morgon i P2. Nu är klockan prick 10 och jag, Martin Ekeholm, gör dig sällskap i en timme till. För sen klockan 11 är det dags för lördag med P2-familjen, där du som vanligt får en blandning av den här kanalens härligaste musik. Klassiskt, folkmusik och jazz. Ända fram till klockan 13. Det verkar bli en vacker sista timme här i Klassisk morgon med bland annat sensommarnätter och en solnedgång över Grand Canyon. Men först Jakob Högström som sjunger en av Allan Petterssons 6 sånger som heter Resignation. Daniel Hansson dirigerar Musica Vitae.

Det här var procession och dansmusik ur Claude Debussys kantat L'enfant prodigue, den förlorade sonen. Stéphane Deneuve dirigerade skotska nationalorkestern. Och före det hyllades Claude Debussy i Manuel de Falla's orkestersvit Homenages när BBC:s filharmoniker i Manchester med dirigent Juan Jimena spelade den andra satsen. 1916 besökte den amerikanske tonsättaren Ferdy Grofay och hans vänner det eroderade ökenlandskapet Grand Canyon i Arizona i USA och fick uppleva den magiska soluppgången och hur landskapet skiftade under dagens lopp. Detta starka minne blev senare musik i den symfoniska sviten Grand Canyon. Och här skildrar New Yorks filharmoniker med dirigent Leonard Bernstein hur himlen lever av livfulla färger ovanför de djupa skuggorna i den stora dalen. I satsen som heter Sunset, solnedgång.

Cassandra Viss satt på pianopallen i den fjärde satsen ur Willem Stenhammars Sensommarnätter. Nu ska Sofie Asplund sjunga Si tu le voulais, om du hade velat, av Helena Munktell. Och Peter Friis Johansson spelar piano.

Jojo Ma och Emmanuel Ax spelade den tredje satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Mm. 1900-tals tonsättaren Dorothy Howell fick smeknamnet den engelska Richard Strauss när hon som ung slog igenom med sitt orkesterverk Lamia. Här hör vi dock när BBC:s konsertorkester under ledning av Rebecca Miller spelar en orkesterversion av Dorothy Howells pianostycke Humoresque.

Kören Polyphony sjöng Sleep av Eric Whittaker och Stephen Layton var dirigent. Först hade den här musiken en text av Robert Frost som visade sig vara upphovsrättsskyddad. Så då fick Whittakers samarbetspartner Charles Anthony Silvestri skriva en ny text som skulle motsvara takten i Frost-dikten. Vi fortsätter med Stockholms brasskvintett som spelar den andra satsen ur Erland von Kochs Melloritmo.

Det här var Morganas aria Tornami a Vagejar ur Georg Friedrich Händels opera Alcina med Sandrine Péau och Le Paladin som dirigerades av Jérôme Coria. Dessförinnan spelade Jupiter Ensemble med dirigent Thomas Dunford sinfonia ur operan Den förälskade Hercules av Francesco Cavalli.

Semyon Bychkov stod på dirigentpulten när tjeckiska filharmonin i Prag spelade den tredje satsen ur Antonín Dvořáks sjunde symfoni. Därmed är det dags för mig, Martin Ekeholm, att tillsammans med musikredaktör Simon Bong lämna över etern till lördag med P2-familjen. Och det gör vi med Gabriel Fauré's Sicilien, som framförs av Gil Shaham och Akira Egoci.